0: Nad svim vršcima šuma mir vlada.
1: Der Heidi, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mekiter hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
2: Neki Bog, da reknem šta sve trpljah.
3: Mir vlada.
4: Ruhe.
3: Mir.
4: Ruhe.
3: Odgovor na pitanja sva
2: dobit ćeš od nas.
3: Morat ćeš podneti
2: život nesiguran.
3: Krst ponesi. I slavu zveketavu. Zvečno. I ništa više.
2: Oslobođenu čovečnost.
3: Slobodu.
2: Još ne. To još ne dosegli.

0: I to je život. Dok ne dođe davni čas jedan, najsamotniji od svih, i uz osmejak čudni, jednostavni, presretne večnost, skrušen, blag,
1: tih. Kämpfen, immer nur für! Vorwärts, vorwärts, vorwärts!
2: Nepristupačnim činio se vrh. Sada na mnoge njime lako gaze. Ukročili smo u nova nebesa. Obvija dalek sud prve staze.

0: nepristupačnim činio se vrh, sada nam mnoge njime lako gaze. Ukročili smo u nova nebesa, obvija dalek suton prve staze.
1: Über allen Gipfeln ist Ruh. In den Wipfeln spürest du kaum einen Hauch.
2: Kamenje počinje da se pokreće i da govori. Trava se koči i postaje zeleni metal. Šume niske, guste, busije proždiru daleke kolone. Nebo, krečno bela tajna, preti da prsne.